0: Repeat after me. Moja.
1: Moja.
0: Beely.
1: Beely.
0: Tatu.
1: Tatu.
0: N-A.
1: N-A.
0: Tano.
1: Tano.